0: The Heath Falls Egg Glor Focalaracle O Heartland RTE Radio Geltata. Lena Medina, a geisha Clashon O'Gallagher, Agza Glave Schlechter on Laur, Rohmor Teal. By Oshnish and Uder, Agzin Scaly, Mickey McGowan, as Clochinilla, Condegonangal, a Rugo and Octave Shaska Kuig, Agzawasa and Lydia Caraca Hocht. Kuntas Tassilaur, Rohmor Teal, Chulachasag an rocha ó óge Vicky McGowan go donnig sé ninve, agus an obair a rinne sé ó ís an óg an ungál in Albain agus Montana Verica, áit ar aibri sé in snamínlí óir. Cortúr síos ar leabhar seo mar a gocamaid tábhachtach sóisialta a thugann léargus fírinach ar hiol nó gaeltachta lena lín. Éiste mar leis leachta ón leabhar anois mar a lé Seán Ó Gallagher, nuair a cruúil ar dúsa ar raidi nó gaeltachta
1: Yn 1906 ac yn 1906. Yn maen i'n lahan o waran ar y fi grym bi eto gwyn, leg mae lenni rist, agos fi sy'n on loa cwte agos a hed y zair y rio. Cedim gyr mae'r sian a fys yn sawr o gra ar na maher i sio i stedd Washington ar y maen i'n gael ffrifo. Dwi'r te berna lenn na stapwn o trent i eto'r bi'n sio Hjul med lenn morsen, gøy tjug gyr gæst og gøy sakko lenn. Nå vi med de gæri, a vi he kroppu an vali gøy din kosta. Vi med tjehe gært, gøy vi an talus nu rillen og vahes gøy bann. Vi er der gøy skår og gøy stri skår mile, la kari gri hag unge fall. Trastan na grok mor, a vi er der sin hene gøy san arge. Agus a der alles agus dana gwyl fi ar gwydiedi harfa sala. Fi droch goi arin agus darlin gym o woren fwysiw agus a ffongart a fer y tia dwyn a ni. Chai mae dian nyw hir y waedi agus fai eriw nyr y fi'n rian gy hart sy'n sbeir la har na wara hannig mae dian le het ar y srwhan môr na rych. Stad mae dian sy'n Wyn ddyn yr gwydiedi, ni ied, agos chaihel na cryniad gyr chrymu ied. Hwyr mae diarain yn gwyl glaniad tra nona, agos yma draif a chynion tiwyl yr eisht. Nyr efe cym na hwyhe tart, agos e gydes fanwyr, leg mynd lyn, agos hiwl mae di rai yr un hwyhe, gydigar wyn mynd bala môr to coma yma la boran ar tyloi. Fe mae tyrsa seriau, agus chai mae dy lawn sy'n gan wogw. Ys na bonny a wyn mae dy'n chodierna dar nester o Tacoma ag o Seattle. I mae dchoer a fi hen eru na pecyn ar y wyn mae Seattle yma. Bala an wôr a sy'n. Agus y sys a holos an wôr chod yn y soi a bys y golga halasga. Y drach an am y sio, o wogwr na blion o orc i deg na hos a hart, Vi en kommer en skil går en syl mor og går av balasjen. Vi døgn gir kreta her sietel og skirre her din og krønne. Og gus tilgjøy ikke plåde og stå av han løyde denik. Mjene deri og zebren i gjelle er nalt av hen. Og ha kul an duen da kan bli ubyr i vijakko. Lager er lørg og nøyre glendeik. Gjemmane gjøs na kæra her. Bolly Boss, Texas. Clary is Afaki. Shapadari agas galor rugari raha. Carwi agas classia dahan hinal. Na rugariya na lawa erwal ornisha ni batremna spana. Vina tiyos de liglan gadaris. Agas vina keta far hart van huan. Nos na hafaki telegrapha. A korskrang skielta hun shul. Lot of grub steaks. Ben heal every lesson, and chain a me one terrig a digget lana horta maga clan dike. Gwicha er yesarte, eredagasahonya wa gale, honyl, granacha, kabi ore yosha, la farna gari arta. Viahan ruddama wa yawal regunyas a yukon, la canart hart van huan. Koti funny, broga schnachte. Mali kalata, glesene minedarachta dahan short, biastania, agashay, rudder bida wakatu rio, falka dan specialta kanuash.

Shinny Ben Horafin and Chin, Sharon Shannon, agus the Baggy Cats, agus Trino Medeganishkun Chacht, Sugay Sacht Lea Clore, No Wogri and Shaw, at RTE Radio Nogeltachta. Fogri and Tushkirt, Tiny Nishkun Yero Shugs by Bingo, at Bun and Ostan on Mulroy Woods, in Mala Nangalo Glach and Chinatasi Glausha Hocht Trinona, agus Trivila, at Trihid La Grochtal, agus Dushni, Maha Elach Makina. By Damsa Socialta Ed Bon Jardine and Ostan on Mulroy Woods Hamakina, only a Gudin Hinig, she Elfie Nell Gus Barry Doyle, a vice Elstarch, Gus Bashe the Golin Fershin, and Ostan on Mount Erigil Hamakina, Tadon Shahagunchen and Shachtuladig, on Ker Gudin she, a Vesha the Elstarch. On the Kashlocha, to the Garku Filahur, to the Toad, Ed Rirohod, Etramach, August is post Lon Amshara, Shaladoch Tagest, Etaku, Lish on Manishdor General Tatarat, August Betunan, the CV, August the Letter Chlodi, Echola, Hagia, Onad Recruitment, a gmail.com, August and Dot, the Zed in the Sprickinishna, River Valley, Daluncha Hagunchina, on Tachtola Diak. Tá falluntas gohainisteúir ar áislann ag áislann chilchárach amach chéanna. Tuile eolas faoin bos mar hen sib chofada le HR áislann chilchára ag gmail.com. Tá an bhéalann glán na siog sna daríbe agus sa tóir ar oidan aibre freisin freistalaithe agus gathaithí bheith acu. Tuile eolas 9-8-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-
arco fíláir tá rátt an tealainn, tí sa tóid ar chócara, ar an leghala gabas a meár an tín, ar áltóid, agus ar wírsóid bélanya, agus ar frasalíha chamáciana. Sí vínlí chug lochaltan ag gmail.com. By Tránagish Bards at Bun Dechtarnia on Railway Inn in Mile in the Finne, is an Lina Shahogan Shne and Kugula Dig, Tassi Ig Lausha Hocht.